E mali hapulu. Ana ne uhala vi gomo yuta kone a lukulu ne pinasto. E mali hapulu. Ana ne go takone a uhala vi lukulu ne pinasto. Happy Thanksgiving, everyone.